0: Oh mamma mia, Charles, mamma mia, oh, oh mamma mia.
1: Ja, det är starkt. Mamma mia, Charles, mamma mia, oh, mamma mia. Spörsmål.